Atât cali pe caniru. Maniru pici ventre nărso maniru. Aman ploso tânăr. Eu ca ni pun ingin popong gerana prabu. Sesembani pun poro kaulo tiang sanegari.